slutim da je snivao nju, čije ime sam Gospod zna, i da se u ječmu tog sna jednostavno zbilo to što ga je i

čovjek po imenu Marvin, po ovom prezimenu Gay. S numerom Let's Get It On stigao do prvog mesta američke liste singlova tog 8. septembra 1973.

Ljubavinsko Ljubenica, Ljubenica ko kuća, kuća brila na suncu, sunce toplo, vruć vetar.